ni bananya itamu. Akuza ntadi dutori banarundi. Nasambukuda tu wardaka madgiju ya. Sambukuda tu da yugu sikitara. Sambukuda tu yugu sikikete kuni hontanyo kinga chakoli sambukuda.